0: vida.
1: A la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la mis